Vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru

Vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara

Vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur